0: no mutu ngwa chikwa yangu
1: umuto kaka zombia zombia ndu kaka zombia de wapo niu hizi zamba uli
0: omendu wabere
1: dangi
0: uli monjoroka keno
2: zubiri hidi po wapenduka lukuru wapenduka lukuru mutu
0: aha
2: uya una uliri oh ngatunyande yali toko mukona uliri
0: ngatutu korumbini

0: ukiri dara muno clinic unda muno clinic muno police muno ndorongo muno meva nambano ngaro problem ongo ya kakati yedu urukwa miri uvya nanu avya eto meva moshirongo ya hotea ye ya nana ngari rochekane ne popete kipi marashua ya momorondo koteo seven station na mwiri ya gai na unu utitiki unu hasa na mapakere roo hasa ngeka pakere wako marugu na unu waru utitimbu mauso kuyabuo o mashete omu vero kovironga vihe yoru kondwando chitwa konjita shivarwa ete matu muno uwa vature wetu mave muno uwa ya obinataro mundu mumwe hingi kudharu mwe mama odonga ku kienda ko maruru pomo ko shive kienda ko maruru ya mati eneno ku hiya ko mashete ke kurando na wetu no kuyaruka po kwe kunguru tumo mashete ndi waeta mo dombanga ne oposa no ho mwiri ushirongo she kuru to ho dambano po nga tupa ko munwe uliri po shivaro shiru birongo byaru po
1: ndwaya tamuno anyeta mbe chokune no kuhepa hirwa po
0: okuhepa shine narikana.
1: Oh, kwa hiyo wengi waya tamunu wangwetu laere mbunguliru ya peke yokuti korethe bate njia chohorongo wako kuno ndundu njia konya inya weni maweshonde po vaenda ofu pipo eto weni njotu bula tine kombude.

ogore no kuepa ino mi teine meto no muvyu opua mi virikida kuno kuepa makui kuchido chavi onja ngonge mbano wa mungenje ili shwe ini wa murangi mi virikida oyune kuhumu mitu mashivithiro opua.

kunene kuyepa kuna yepito minuti ne rutenga chi twaitema karevida ketunga tutera kolombo dovira ndandirimba kodamba matu ya kumachithiro londiro no atuko kongoririthe pondo nga waru uvere na nga wore ocha koma kaendro waona okuhino kuomba kure matuti nombudo ndenga vira ndwa kuba kongombe omachithiro marandero kuvatute vacho lonjupa vehe matumu chivitha kuja ocha koma ningira weno dove kuja oruture no rovatuta indongombe farmers association Rumutun no marandiro vina munyo vinene no vititi mukamatapati chima chitumirongo vivari na vari ko mwedhe mburi chitano uvina munyo mavihitori cha ino mirongo vivari na rimwe no richita na viranda o marandiro nga chito vana chiku ya ruro kolo skolde ke kwede orisha bari o mirongo viro mikahu uvina vihembi hepera ponga vikarepo arika ne vatuta mamura kidoko kuja chima mukapa odo paramita yenu konje kukana no safety kata kuchu vina munyo vyaendwa no vina munyo nga vipya wena koru yoro mamuho Arika ne uwe kuchudo pereitha mkamate pati madhe munika na wa nolomba chinene. Oguche batuta etu vina munyo nuvina munyo angavio rukuru oruwele rari roro kupepera. Arika ne uwe kukucha olombo kade na kuranda kaparu kade kapena murande oguchu marandero nga olongo mbe nolongo mbo uriri. Olo pereitha mkamate pati madhe munika na hii. Odondumi kuza kwenjinda yethere kuyenda kethere no mirongo vita tu. Odondulo mirongo vita tu nandatu. Ethere no mirongo vita tu na imo kuyenda kethere no mirongo vita no. Odondulo mirongo vita tu nambari. Ethere no mirongo vita no na imo kuyenda kwa mathere yevari. Odondulo mirongo vita tu nambari. O mathere yevari na imo kuyenda kwa mathere yevari no mirongo vita no. Odondulo mirongo vita tu nambari. O mathere yevari no mirongo vita no na imo kuyenda kwa mathere yetatu. Odondulo mirongo vita tu na imwe. O mathere yetatu kuyenda kwa mathere yane. Odondulo o mirongo vita tu nandatu. Atu ya kuperitha odhondema kuwa kwenjinda yethere kuyenda kethere no mirongo vita tu odhondulo mirongo vivari na hambo ndatu. Ethere no mirongo vita tu na imo kuyenda kethere no mirongo vita no odhondulo mirongo vivari na hambo ndatu. Ethere no mirongo vita no kuyenda kwa mathere yevari odhondulo mirongo vivari na hambo ndatu. O mathere yevari na imo kuyenda kwa mathere yevari no mirongo vita no odhondulo mirongo vivari na hambo ndatu. O mathere yevari no mirongo vita na imo kuyenda kwa mathere yetatu odhondulo mirongo vivari na hambo mbari. O mathere yetatu kuyenda kwa mathere yane odhondulo mirongo vivari na muvyu. Odhongombe odhondune odhondulo mirongo vivari na muvyu. Odhongombe odhopakati odhondulo mirongo vivari na ndano. Odhongombe odhondambi odhondulo mirongo vivari na mbari. Odhondwelu odhondulo mirongo vivari na hambo umwe. Odhonduombe odhondulo mirongo vivari na muvyu. O peritha odhongombo maimunikani kuza kunjinda ya mirongo vivari na ndano kuyenda kwa mirongo vitatu na ndano odhondulo mirongo vivari na hambo ndatu. O mirongo vitatu na hambo umo kuyenda kwa mirongo vine na ndano odhondulo mirongo vitatu. O mirongo vine na hambo umo kuyenda kwa mbanda odhondulo mirongo vitatu na ndatu. Odhongombo ndamuna odhondulo mirongo vivari na hambo ndatu. Odhongombo dhopakati odhondulo mirongo vivari na hambo umwe. Odhondwelu odhondulo mirongo vivari na hambo umwe. Okuhepa kunjithiro kwa murungu mwaka ene kuno muna nohongora seplo na shuworo waka matapati wane lohambo ndatu wa imwe. Ohambo umwe mbari, ohambo mbari wa ine, ohambo umwe odhonela mbari. Wane lohambo ndatu wa imwe, ohambo umwe wa mbari, ohambo mbari wa ine, odhohambo umwe mbari. Ke hiyo una niwoshi eme na yuru turongombe tuviungo waka chitundu wane lohambo ndatu odho imwe mbari, ombaro ohambo mbari.

0: na ubinyura bihe po binyura chihenga chiduve na o kavakuru chikulu no vatena mitire ne miaka atura ne miaka atura ne miaka atura no mangu wechi himithe katura uje katura vumo mungu anu katura chihimithe katura no vatena mitire yosefa chikulu no vangu no vatena nitika chiwanyo no vangu ve no vatena kamupo ehenguva apo ikavari erastes kalandu hangara kachoro na chitoro oba mwariani nguvi chita kauchitwa vi onganda ya hangara muchitundu kari kanjono vatena nguvi chita kauchitwa vi kururu mehengari no vangu no vatena repeka kambato no vanache watavi chikulu no nganda chikulu muvituwa seplo na hangero no vangu ve munya na urora henguva mitiri mbumbi Ewald kachi nani no vangu no vatena nokalpa na chihe o mayao kana ete no vanache wanganda chi yamba muhele na chacho mbinde yovike ve ino vangu ve kari Adolfa makono no vangu no vatena kave chiwa kavari ochondo cha Hitler nga chiluve nao na chicho hangero olonganda ve nduto kupafa no vanache nga liluve nao wamachivithirwa nga luku kave munu marango veyi chikudhu kehia Justus kachinani muthoko makono na kakuri mariani motumbonde twapukiro wamachivithirwa warwe kienda ku murungu maepotheni wamachivithirwa ngangari mwakati ku makwao yacha Owete okaili mikanyoka na kati kichiperepo kati kichipere kihongundwe tu chianje wakawapirwa na wapeta hii homo konyoka matu chivitho mulandu wetu katana urwa kautana urwa omulandu wetu kautana urwa kichiperwe waningira omwe akithe omuliro nuwapewa muhoka chiro mirongo bibali na ebali komwe mbi ochima tutuda kongoto nganda mokonyoka pochiwana chaka njuu Gumeri urungi yetu kapahepa mwathere kathe yetu nuimba wina ngavivuwe. Omutu loo ruko nduwa kabiruka isando kavari. Pie kaa kalongo minya njambichu pura bandu na bayo mavenyono. Katari kalaronda putu ucha onjo kangiri nkaruka ropi hoveka. Goti chiramba kari kanjo unovatena. Tura katu pwethe na erike kapama novangu unovatena. Ripure veri muye na opeta heku ngwa novangu unovatena. Hiya chipangure pomba ochuwa na chashi uyu nambaha moko chituo. Ochuwa na chake chipere kopuo. Ochuwa na chaka wahuma waunja kambapani novanache. Ochuwa na chaka huike hiya motiti kahungi na Dr. Becky Jode Ojo. Yadu kuka idemi kanyoka na kati ipo kati kechipere. Kihiongundwe tuchi anje waka wapirura na wapeta hiho okula moko nyoka. Nangoro mito landare mundu aka wanjai bedu kutu kukuretha mito landare guru
1: ndapo matu yigira
0: nito thana ndose kwende uriri kwucho puo mati andere mba mo murongo tuiti makarivethe kuyenga ko koruho koro kutera kusha oyu kwa mbiro ngondoro kana uchuwa na jetu okuhepa kwa yungu tuaka enda pamo mwingo karuvethe nga chuma tuaka enda kumurungo na wajanjepiri na tuaka ende uriri

Ogurenda kuepa kadu kadu katumbu kanga kukesho muni mwenene nepi. Iya. Pasha dio ndi mia kutau shamero nepi. Mei mola sa tenji ya shizingwe. Rasa da shizingwe njo munu onta ndo zengi shinene kuko njiso ku tunga oyunde amara ndero moko tuwa shimbingwe. Da fandi zanu. Iya. Na maro pe haka nene kono mupike ya makatiko shuwa nana unu mufu ke shinene. Oltofa haimbururu waka hingunga. Opuri wawara nawa. Aimbururu. Kutu wafaka hingunga. Kondi uo. Iya. Utalaka hingunga nushia tuwa

Munguro bayon torera kukuhina omwede kaparukade ehoromundu viene no kumuna o kaparwa uga parwa o do kilometro mirongo ibari na ine no humburu kopuri

omashilithilo wondilo maashani oweto okayaruka pomengo na kakuyaruka mengo matujuza ondilo ya nomuthio na mengo nomuthio na omwashewa ya mambo mengo na katuli patuo matha imbanga veluve kimbongoro mengo mokahanja Oscar kongwa vimengo nomukaendu kanahore kanjode nomwangu unomwangu we

Mehindi oyapana oda pretende bari ulirido bana shembere no kutorwa ofia obanasho badandu opakati kodombro mirongo bibiri na ndano na mirongo bitatu vetorwa moshivaro shodo pretende mirongo muyu na hambo ndatu.

Mongrova yon torera, kukuhina o muede, kaparukade, e horomundu, viene no kumuna o kaparwa, uga parwa o do kilometro milongo ivari na ine, no humpuru kopuri.